Ahiku bakopo na kuku utira ukuanza humanyana kutongwana ya bakopo kalantirone ahi zwana zwulu wako kubakopo luku khela kutano hikaya kwata kumbela kafiki kula kuzwala khwatsi.

zakuka majihala wa Nelson Freitas juna Trent Fingers zales tamiris moyane sinela ko suhane riem mongset mpangala twa wena kuna inwan radio fananle ci radwana I radio msambik radio kula kunitiku kana makumi wa malembe na epalusha msambik

Kukarat mungi si deshora jidos minutu shkaratu hi pudeko mahungu kuyitonga. Hi maniga kundra ninyo kusimame kwa ndrani kikatana kama inatama na lungulo kunzumba na lungulo kuigas na manika kwa inaguresudo kuye Nelson Francisco.

kutana wenge sivara mzambeke belisa tonti wangu limila chichope ditsekoni ditseko kukela mvulo kala wazishanu mono kati hambani masiku iwa zishanu vintiseji ka junyu hanyalo wa ditseko da mpendensia matumelo atumana wa ditaku humu nika uchenje kachigawa chwa chokata heguta hebela kaba fuetu atsewa Gaza imisoropo msero ya Gaza dorpana kashashai kongumadza 7 horas mbimo ya intercambio interprovinciale. Ndi mba ino waishibata mahungu ni kubulani wengi seti batu kota ntolo wetu hambi kambi nitimbea ni hikunato. Nguma zoto ure mahungu antena nasionali higuta himu ningamati mwadi tsiku muno vintiseji ka junyu. Muni ya bilu nyankundela. Dizambidano dimi mshuwela kuhingisi unene wa mitumu ya radi Msambiki anumu kumuwa kakuja misungu wadi tsiku dahanya nlova jana ni ukwadi. Anumu ngaiweka kuwa itaji wa manguana kambi ni wa problema vamo shitrabaliare. Nguto na alishi ide kumbe kato disu ide depende ya muhi yengisa kukona ngu kwa haingisa wambiwe hidise wa Brazili, wa haingisa wa Brazili, wa haingisa wa Europa, Alemanya, ani hai. Haingisa wa makalu wa mangi ngutu. Dichi ide, disu ide. Ebele ngu purusur la hai, dona dume ukura saun.

kuvide pureza wa finu anga hinengalira ndiri wa Lord samba ngutu hidina nidza sezora nidza sej minutu zvikamitumwa radi musambiki wazishano wahombe wazishano wansati

0: Pacho chikati nani zese tore Mozambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
2: Bilu mitsikari.
0: Mitsikari ana mira.
2: Kochani Inhambane bilu.
0: Apeho makage ya hidaya. Awonga mbate dongisela kushotra madamba mapuma. Pioro jirwama mweyo mweyo.
2: Yeah. Hinga wona nkamo wa kupimisa kwa shava di damba wa. Ngwa presi ya kona.
0: Kufana ni kunawela kula kushama la sora nkamo hisa. Tina kudulela. Kula kushama la sora wanga ama damba kula kumashava nkamo hisa.
2: Keno chaicha litsuri. Kambi keno chaicha hiyansi kuchiti kushengisa ngana kudotu. Kuchwa katete matia nzuma. Muleka madeshi kukata kufula ditambu kuhisali sana. Hetili ntumone ichidunuka. Selo kuchola kulonde tankuti ya nungasi ya DJS. Sinkama uhu mosa la kutilaya.
0: Kutona henga hetankama kachua chikati nawe chitumisa kuchana Miranda.
2: Inakata kanya mahungu ya diviki ya setichisya sasimbidi. Higwita hininga mbimu. Ingsita kwa showet ni kufusha la tishaka. Nivangana.
0: Inga bama hongo pala sayo.
2: Tsuri.

0: Engisathi wagaza ninyambani hello sani ukoze la kambi mwehita ko ndi maya mahungu malopa ko setichi siya sasimbili kali tamu ya danyansi hawa hinota wombo mahungu mombo makungukua ani ya provincia ya inyambani ngu hawa kuta kukuchoneka ku engitela na kamtengo wa vanana vachikola wakungu makuwa ani ya biblioteka kuwa vaya wa vegonda mabuga mamane kukumadika ukalulea amua provincia ya Gaza hinata ni mahungu mombo makungua vahangi amua provincia ya Gaza vaya ni mhaka kuti ningetela ka hombe kutati nene ka vapha katiela nakone kuva vathumisa undoni ni mpatano kuva vavekisa kuumbana kuva kuvela kumwaditikoni kumwekoni kuhlula chikaratu chiya chita kuchioneka kama tsikwa nanu heku kavona hena wakambe hekamba mahungu makhala ku district ya Masinga kunya province ya Nyambani mawombomba kunguko haka mtumu utaku uchilondeto ile nakone kuphalalisa uningeli wa mndilu wa gezi kaona ukalu uleya kasema province ya Gaza na tsumela hewene ndima ya mahungu ya wa mombomba kunguko wa banana vaditi kuda Msambiki vahanya kumwa province ya Gaza kuti mutumwa dropanika chai ngwa wakombela kuwa kudini kuti hita ka hombe kutati nene katela nakone kuwa kuvekisa undo nini mpatano kotanzela kuwa ku kombiswa lisima la mkhululeko uwaditi kuda Msambiki lita kuli chikulungela se kuchipinda dikanu wa magumi wa malembe ni dilembe ni mwedo aiye misungu ya mahungu malva kuli tamdeda nyanse mangalula misamana tumela kwa misangu Miranda Mabunda Amara Buduya akuonela ni kamichini mitsikari Heje kata hena dana mtumsan kulochicho domiri nyantumbu wata ikambela mahungu mwombu makuka singuku wavana waditi kuda Msambiki vavilela kuwa kudini kutihita kahombe kutatineneka vapya katila nakone kuvekisa mpatano kuwa vehlula sikara tso hambana hambana siya sita kusichioneka kama tsiku yoguita chimochu katona ikukwate kaka mitumu.
1: Vatu wa marambana mwa provinsi ya Gaza wamba tokene vape wa fanili kuvave tihita kutatini kudunda diti kwa dawe hambi kuchowa nchi za tuchota nguwa haini wa fanili kuvea masuni kukumbisa toseli titi no vati chisaketela mtuku wa diti kwa Filipi Mahanja ni mwe yu hinga bulana yu atlamsa titokene mailanu ni kubavu wanawa chikumbisa chitungu mwa provinsi ya Gaza vaya masuni kupeka nzeve kuvote vatu velwa ni kupweteka kamitumu velwa ni usiwana ni kukambe sasingi sita nguwa hanze ka diti kwa sisi maha ukuwa kasi diti dia disi anzi kuchukulu veta aumbila changetela chito kene mailano ni kukulungela kuchuseka katiti kuda Msambiki kulaveka kuoneka kuchuseka kambi katiti alinako ni mabindu chito kene diti kudina ya masuni mkukula
2: esta patria que Deus nos deu ou a natureza nos deu somos nós que temos que a servir somos nós que temos que desenvolver somos nós que temos que defendê-la se os jovens estão como estão nós os velhos estávamos onde? Temos a nossa quota parte. Será que nós educamos bem os jovens?
1: Kalekam luwa nyimpi, Luiz Mulafaya, atlamse tokene tini lisimangu tatini kubwaotse vatu vepatana. Kambi hawa kulaveka kuhia masuni nkupfana, nisumela kambi hilwa ni sosi sisi wanitla kukurula ndani kajituko da Msambiki.
3: Independence significa grande vitória. De hoje em diante, os jovens devem concentrar-se na independência econômica e deixar de perseguir coisas que não dá.
1: Matri ha malumba kukasi Luiz Mulafaya iku angalwa nyimpi uchusa tikuda Msambiki chombo mbangu titifala kuvati londetwa kama kungwa kuvaditi kudina ya masoni mkwanza.
0: Chedumiri nyantumbu hachi ikambela mahungu melu nakasini matu manisi ningelu wakungu vangiji kukatitela nakunu kula kuvekisa mpatano ka ditiku da Msambiki. Hey, kongo maka yambi munia provincia Nyambani hii ya mana mahungu mambu mwaku kukamati kuyo guita nguwa kwaneka kutalaka vagundi vava kungu maku kuenda vava kungu maka biblioteka ya provincia Nyambani kuwa vaya wona nguwa hafu hini kugonda kasitia tiku kama buku wa mama na kumadika ukalulea mahungu kumedi hungudia ditaka ditu na mtu msani kuloti abili nyankundela.
4: Biblioteka ya hombi ya kuna mwenyambani iwona kuenge tilanaka ntengo wako wacha gonda mabuku kaukalu ulewa kama siku wako machisibila. Ngulitiku vatsula dizana davatu wako wagonda mabuku hambana hambana kaukalu ulewa katiti nga watu jiziwa ngumitumo ya radu Msambiki. Nguinchi ima vaho kamuka magidimararu wako wacha tula wacha gonda mabuku. Kuenge tilanaka ntengo wako wagonda mabuku halewa biblioteka provinciali kuwela nikuini kukudivikidwe biblioteka digitali iwa kwa kuchitumiswa ma telefone, hampika ambi nisimbe ya nisiwa kuchitumiswa kachingwe nuchi wa huku kachona. Mabuku akufana na nita uzivi, hampika ambi nitimbe ya ne, nguwema kwa machigondwa ngutu halewa biblioteka publika provinciali. anasele ashambukile ikwene ntangeli wa biblioteka pública provincial ya Nyambane apo wota ngutembea anitiwa atiwa kuti chioneka kaukhali ulewa.
5: Nina lechi hikarata kunguvu kuyokuma mabuku ya atualizado amabuku ya zvizvi ekuhina nizvigonzani zva universidade zvita kuzvita zvitalava ekonomia valava va Samuelson hina hinawo va Samuelson vala direito ya atualizado hina nawu lechi hikarata kunguvu kuizama kuyini izama ku akuengetela mabuku la hinga nawo machimavi lawa malaviwaku hi swigonzani swa hina hikuna mubasa yi vini mabuku na machina ma nga leriwi tenge hi lava lawa malaviwaku hi swigonzani.
4: Matswi a anasele ashambukile ikwene ntangeli wa biblioteka pública provincial ya Nyambane angabubwata kamithumo ya Radio Mosambike.
0: Radio Msambiki Gaza ni Nyambani vachikungumisa mahungu malumba kuhudi tambudi ya danyansi chikukani ya Nyambani uyamu wa provinsi ya Gaza hawa hiya kuhia ye mandanika distritu ya Gijani hawa mtumisani kulebisi Rogerio Madede da kwa taikambela mahungu mahungu wa intu hanyela kuwanela jipango tata mtumbu nukunda nika distritu ya Gijani mkota kuuchilo nitantumu wakua ubuli sana kumakuni kutosote la bahangiti kukua wengeta la dibindu kuwa wana pumba chikara tutia chinga siyo anguchi huhuri El Nino.
6: Chikani kisucho hanyala kulo ntati pango tamtumbu nuko disiru wa Gijana amua Gaza chuchatila chitsungu kasi kuwa vadimi venga tela mitumo yawe iyo bindu la saku ya amua tembweni kasi kuwa kuhungulwa sikaratu sisi nusu kasi kwenye kamichima ya ita kungu haka chihala chupinda mpimo kamkungu metuwa disiru wa Gijana chikani kisucha INJD chimaha mtumo washuta la votse vahanyi wa disiru tulea kasi kuwa velondola tumu ya ikuho ya ingasi wongu mati atindambi tinga waneka mkatunika limdi kwa dona zarani okene kuwa kubinuro saku ya ngumtamu wa hombe kuwa kususuku kuwaneka nzala hambi kuchusuka kuwaneka chahala kamichima ya itako charia INJD halea Gijana Juvensi Umbala ne wa tito kene vatsimbila tsimbila kama kaloha mbana mbana halea Gijana the gunsi tisunguka tito kene kata chahala cha hombe kamichima ya itako na kona asia wabinula kutembu ya nivadimi wafala kuwa this vegi sana service sose kasukuwa vatsuku ishupa ngu nzala
7: paralisho ama mwredi ya ene ya Gijani matakumeka manga shansiki ikusunela ka El Nino yishoshotela shinene ava hiti kulisha ku ava rima rima va provetara ntamu shinene amati la manga kona lumu nkwaku makwatini va provetara ku rima va dwala swimilani leswaku swi ta kota ku swikwa pfuna loko ava kusigira ku va provetara amatila eta kota swa ku pelimisha a 10 December va ni au dilelinene leswaku swilanka moko wa janza shinene complement swikona swisongo vanga tava swihlayisile lomitini leswaku a janza linga va tikele ntamu shinene
8: kutani a xitsungu xa hlamula ku tsatseka nwe na varima vanhu
7: varima shinene varima shinene va kombela timbeu va nyikiwa NJD yona i xoxtela ku ntamu shinene inyika timbeu NJD inyikele shinene timbeu lomu hinkwawo ma community leswaku avarimi avalandzeleli nzongo longa koho leswaku kota ku vhika a janzeleli tsonelako porque hingaka kunene hi ta veni janza kusukela lembele ku fika sungula ka lembele taku
8: mayelana ni matshama lawala swa sindzisaka na kula ku wa xitsungu xi rhandza ku gwala a mi gwala ku sikisela ka mumu ku fana ni matshimbu ni migongo
7: hi va xota hi ntamu swo leswo ku ava zame ku gwala a migongo a gwala matshimbu lomu nkoveni a gwala masalada a gwala makofu leswi swi pfumelaka ngopfungopfu tanihi ku swi tiva hinkwerhu swa ku lomu mikoveni ka hina ka hani mati sweswi a vatirhi va tirha leswaku va provhetela mati leswaku loko ma tshuka ma nga ha li ko va ni xo karhi xi va hlayisile para leswaku va ta xava pfuna mundzuku ka siku
6: hi timatswi a Juvensi Umbalani i chari ya chikani kisucho hanyela kulona tinguzi ta mutumbu noko disiriti wa Gijana a chibwata ku mitumu ya va yimaha ku kongoma ka siku wa chitsungu chi tionela ka chihala xo pinda mpimo chiye chi no voneka ka michumo ya yitako nguku haka ku cecica ka mpimo ya hi ku ka yona ya tinguva.
0: Hei, chisumela hiku ngoma provinsi ya Nyambani, hiya Dana Sandra Masangu, ata ikambela mahungu mbomba kuhukua, kuoneka mtumu wa kupalalisa mdilu wa gezi ndani ka chitritu ya Masinga, ati ya kaseti kumbisa kukometita kutichisengela kanshuku wa ditiku.
9: ani waka distritu ya Masinga amwe ngembani kupinda ka 7000 wa vathu ngono wachivuneka lembe diho yokadona ngomndilo wa gezi ngokuhaka makungu ya energia para todos kayambi moti tare takutuma nguni ya akanti wakona ngomndilo wa gezi amwati kon ka Msambiki muti ati takujituma kasukweka tiposto ati tino tinetela titambuta kona kuonengela kuwa kamndilo wa gezi ani waka distritu ya Masinga ngoha kuno wakuchivuna vahanyi va miganga ya ku hambanahambana ya ku fanana ni vahanyi va kumaneka aniwa ku dzoka kota Rio das Pedras hambi ni Muvuamba. Administrador wa distrito ya Masinga Abílio Machado ngwanga omba tita ku mfumo nguo ulavetela kumatlinga ya kuningela mdilo wa gezi ka vhotse vahanyi ka sikukulisa distrito ileya. Machado ombele tita ku kasi kayambimu loko kuchini mdilo wa gezi mwa mugangani unaoneka kukula ka distrito ileya.
10: Magezi matsinitiwa alisima ikona ku vanhu sweswo atikandiya vatilaka vala magezi ya magezi akutsika kuona hi wona basi swi tele avanhu va swi kotaka ku swi tirhisa laha kaya ku na ni tijolela ku na ni makojelador ku na ni swimahamaha swin'wana kumbe soldata ni swin'wana swin'wana swi lavaka magezi entao avanhu hi ku swi lava a ku va tsika ku tshama ka munyama va navela ku magezi va va tshinelela ngopfu porque mana ni lisima ngopfu bra vona.
9: Iri ti matri ya administrador wa distrito wa Masinga Abílio Machado achibobata ngumtumuo wakuloketela mdilo wa gezi ani waka distrito ileya.
0: Ndani ka distrito ya Masinjiri mwa provinsi ya Gaza kuna tuwa kuwa nikukarateka ngunzala nguko mhaka seharisa chitinga siya sita kusichidumela miganga yo hambana hambana siwa hantela siyalu siya siku humua matembweni. Rogeri Madet, ngeena tumila kwa wele hininga tamsele mahungu
6: ya distrito ya Masinjiri upemba ka provinsi ya Gaza chitungu cha makalo o hambana hambana chitangani chikarato cho wa tingonya mutisimbla simbilako mwa kufu ya kukona hambini mwa mitini makaia iveka kukutava hagarika chitungu. Masikunya na msana tihumu timbi di ni mbongola siwe sijiwa ka singu tingonyamu kama kalo a munyamani hambini mukatini hawachi tsungu chumaneka kuchihanyi chitava kumuku kambi ni kuvanga skaratu sa hombe hagarika vafui. Mshadoro tritu ya Masinjiri Sergio Costa ikuwe naka chamusalu mahongo wa radu Msambiki wa matuto kene hahanze ka tingonyamu kuwane kambi kutimbila simbila katinzu ufutia tigelako siyalo sabadimi amuwe tembweni makaia isu mantara kumusana kutihita ka vadimi.
11: Registramos 38 casos de invasão de machabas por elefantes, com um saldo de 23 hectares totalmente destruídos. Desses hectares, em termos de previsão, nós contávamos uma colheita de um pouco mais de 90 toneladas de produtos diversos, o que significa que os animais, sobretudo os elefantes, têm sido um problema bastante sério.
6: E Timato, a mostradora do Distrito de Massa, Sérgio Costa, a gente bota um secretário de São Guacungu, Tingonhamu, como o Cambini, Tinzofu, Tissimula, Tigela, Cialo, sa vadimi amua titembweni ombo tutokene chikaratu chakulisa na kavatu nisarasa chitinga chumanika dicha hombi mwaka kuwa vawonile likuwa fishikale wamanika ilivado otoka sikuwa vekota kuwa vedugusa sehari situmela siya chitingani kakuchamusela kamusha doro Sergio Costa disiritu ya Masinjir yisangani chikaratu cha hombi chiela na kokasi ni kulisa na kavatu nisarasa chitinga mwaka kuwa yamanika ako idi hafu hini chitandalo cha Limpopo na kona kuni ukalo na kona uofu ya sehari chitinga udona kuku ifazenda kukona ho sehari siya stola la kukua situka sihuma chitingani siwa sanisi chitungu kama kalo o hambana hambana.
0: Hiya hiho kama guitu kandi mayati ya mahungu kama hingadi salutu nitimenta kwa hikongo mani ya provinsi hii nyambani. Hiya Dana Sandra Masangwa uya ni mahungu ya maombu mbaku nguwa watange liva miganga nguwa wataku vachilondeta mitumu yu hambana hambana kuwa vepumba hameni kuchigi satinomboro ta tia tita kutichimano kama tsiko guita tava pia vava malonda kumtumu shavisa hambi nikudaha mafola.
9: Batengeli wa miganga amue ngembani kwa wataku bachuma hamitumu kasukulwa ni kuheta ushavisi hambini udai wasipipu kisa mapimu. Mitumu ayia itakuchuma hamua dropani kaya ngembani hambi kwa kuoneka kukuhunguka kati nomboro tavatu watanganaku ni karatu chiwa cha kushavisa hambini kudaha sipipu kisa mapimu. Raju Msambiki wechibula ni tangeli umweyo wa miganga awa ubataku titaku kaya mbimu kumuhani antu mo wakuteka mahungu yakwela nani kuti vikela kaudai hamne ushavisi wasipipukisa mapimo kava nana vasikolwa sakuhambana hambana
12: Fortunato Ernesto leader komunitari pa Yerusalema Hey, awana na wavijua maji boka wanga vikume wajelanzisera. Maji kuweni hula hula hizo ni hizo jojo. Aji nene, aji kulisi ngwanana, aji niki ujunzu ngwanana. Angana chukume licha fane kutukanya, sha utomi gaumunu. Hilo alanzati mbanje nizu nwana nwana. Hiku wama alizu, wachoka wanwa. Wata wata hiluisa wa hidaya hina wanu wa homba kwa haloya zungu hina zusikera kwa raka zi
13: halesu ni majwalela wana
12: ni majwalela wa emano akuma kuna halo ni tingele toki kota wa rangeli ni wangwani majota ya tiku ya bayro lesa lele ha holu wisana na wama zi ayiko holu wisana kumbu holu wisana ni bagere minomu kuwa gondisa kuwa kumba tingela maji ngaku zo kati zono no hanyana kachonga na maji ahembeli tamu
9: Hiti matwi ya ntangili wa mganga mwa dropa nkaya nyambana. Chibubu wata ngontu moto kuchuma haka siku hira chikaratu chakuda hambini kushavisa sipipukisa mapimu ngutungutu amwa sikolwani.
0: Ngoma hungu ya wengiseti wa Raji Msambiki hii gemete ndima yatu ya mahungu ya siti chisa Gaza ni nyambani ka wazethani wa nyansi. Mahungu mangalolo mesamatumela mekumbiswa nguvu Miranda Mabunda ni amara budia kwanlani kamichini. Mitsikari.

0: 17 horas, 18 minutos. Abílio.
1: Nguto na mirana mabona mahungu himama nengu haka kunene uvide mpera ni wako respondenti babangi ba tseno nyambane hampini wa konse yo gaza habonga kama mbengu tungulo kumadiho kide nguto haka kunene ka wengi setu batu akuti kama hatiwa nguto takuhi nawa ishitua tukunga kuhini kuhi wengi setu batu beba wachi hifonile henga tonto
0: ditu uri akeno ucheicha yengi setunga himana ka 87 00 51 333.
1: Atsano nyambane otu seji 79 59 167, otu seji 79 59 167. Kasiku niko hibulana nanu wengi sivatu ndimako nangu ya kwenye niko hidungulia nangu chishaka kota mhuno kwa zishanu ishara kanza kambi toka tuhanyando wa ditsi kudaho mbengutu
0: ditsu urembimu ya kwenye sedo ndaka kwa ulungulo kaninatu ninga madungu la wana kuma hele kata katisha kanika vangana kadita mdida nyasi wazi shano.
1: Atani nyambane nga basi waho ingi seti ala kubwata ni natu, inalo wasa ingi seti dichi, dedi swide.
2: Jisiri tata bilu.
1: Bwata ni mani nkoma?
2: Mbwata ni tatu mana alitenu nyari, ni tenu chukukutini.
1: Yo chani peo sayo?
2: Ya peke ni kongu ni wara mdili makagi.
1: Indilo wa maza seti yao?
2: Unachani mwana tu.
1: Unaise kisa maza sete ya wa
2: na mawa uwe akuni singa niti baji
1: nguta ndeka nkuzula kuteuke lani titomote
2: niteuke ni wede mawe
1: ditu udanya leo uduni seru ujane
2: niduwa nita tinene kaya wana chikarato
1: misu ngu wako na mukuza kwa munda kuza mangwana
2: kutili nyamsi
1: nguta nangu honga mbahi dana ni miranda
2: niti valele tatanya mkundele ni mama miranda wako na kana mdana
1: nguto na bate yake
2: ya wakata ni teka unga ni tehukiza chee nyambani
1: na bonga
2: ni dungula nene mama miranda nene kona chai chai ni kwa kwa ana dungule mashaka kwa otu
0: na bonga
2: ni ya dungula tati chiri nzi ingisi tuwa hombe wa radio komunitari wa nyarini kona ni humwini ni ateka mame roshtie na tenu kurusame ni depraya ni vati lili wa ingisete wa radio Msambiki kai nyambani
1: habonga ngoma
2: ya tumani ukuwa di ngoma bili
1: hibongiri wa hombe tia nyele na baso pati mbale di pe huyu
2: ni amani bluku da James
1: ti mbale pere kwa bale kele haka kunga bazambinya fakande henga wa shiri
2: da nyangunde
1: mutone na wana nakambi
2: Jikani mambo.
0: Akano chai chai wa ngiti vatu vanga vanga dwa chizira ti makata nyano vakuse wanu wa moyo opeka ditimbo.
1: Babalaza ke. Gura nanza 7 horas e 20 minutos. Na wa chirandira wa ngiti vatu nyapa hilo hicho mboto kwa toyo tu seje 79 59 167.
0: Akano chai chai 87 00 51 333.
1: Kaunga wana kasugirimu kanya lo?
0: Nada makagi. Ajo kenu ya tizila kupimela. Kenu katona hititi zato nyasi kutila kukuhita ntumu.
1: Kakunga wako sakani suwa kupinti sampi munga chihongwa na chinga fangu litsako. Hinga lewe ntando la ditu kudanya lo wamu ndo tahuti ntando sayo. Singa natu sayo natila wetila sayo ntando takubu watangu mkulule kwa watu.
0: Tiku ngumisi makagi.
1: Nguto na hichira ntila wengi seti watu kuhini kowe hifone la hinawa hichira wetila tindando talisima. Tindando talisima la humbe ngutu takubwa ta mpela ngu inchu seko watu wali tukuda tuda Mosambiki uwa unga au chukulungelu wakaritsi kuda hanyanlova. Vangi wako wachambela ngu timakata mpendensia watu wali tukuda tuda Mosambiki. Wengi sunene zumbi niliho selele karitsi kudu wadamu no.
3: Senhoras e senhores, vocês estão com o DJ Neita na casa.

0: Tindano rako nata kukulungela nchose kwa tiro datu na Mozambique ungapinda katiso uranya nlova nchano wa magumi ndi dembiri mwedo kudivile kuchi kukulungelo nchose kwa. Nanza seto raji 42 minutu uchi ya mkela wengi seti watuku inikowe hukisa madungu laka wawa kwa chiva dunda. Kachua chikatea chibele nge seti kamba vidi ya chitumela sana. Temba takuwa na wea tabele ngu tuseji 79. 59 167 kuna ningi seti mpukana kachua chikatea kubwa ataka mitumara du Mozambique. Alo di Sweden.
1: Hai felo kuma ya teleka avuya.
0: Ehe, ududi wala chani kambi
1: kuma. Mwote matema rikatea baramwili.
0: Ehe.
1: Asiduwani. A soko ya kumba lukuni huye kwa rita fera ya ntu ndu wako hili mzitu mbanza kwa hili mziku ndu nzi sukele luku ndu jia nenda ni itisa ya kwa rita fera ni michi na ni itisa mabiloko. Halo
0: entao relatoru nja hombe
1: an soko ya kumba
0: inandika relatoru ya baramwini njola pangudwe
1: ile ile ni busili sina ababalu an busili lwe ama patu moko kakoka maganso seni tlelweni ama dingwa mo wetetela mo bola yena nga jombe kwa limpostolo zikunsenzi kuliko anovani mo vanta apakela ya trailer nda jombe sati sofe
0: mwendo kururo yakabara mwini

0: matimo aditsiku
1: 26 ka junho wa dembe da 1889 mfumo wa ukoloni wa maputukezi muwa musambiki walamba kuba uningela njanji kaba nyamabindu wanga chiva wachituwa muwa musambiki veba wachikata wana kuwiniko veba wachitumisa vavide kambe kuwiniko vetsanganisa nchano wati kilometu tinga ditichikelela kuwiniko vetsanganisa ditikuda musambiki nida juni ndani kama dembe ya 1906 mfumo wa maputukezi wili uchimahandima ya hombe ya kuwiniko velamba kuwiniko ku akwa si aka aka samuwa musambiki ngu vanyama bindu vakule ngutu veva wachipimisa nguti makatoko na vafela kuwiniko ve aka wabune tinjanje hambi kambe ni mapolwe imaka ingawa chikuoneka ngutu ngutu sewa didropani ka Lorenzo Marques kunkuwa kumaputu kala nguti dembe da 1914 polwe yichiva ngulitsuri yidina ni makungwa mange akuweniko meva machitumiswa nguvanya mabindu vakule kuweniko vachilako niko veonetela kuti makata matumiselo atinjanje timahide takuweniko vapolwe hambikambe ni tinjanje ka didropa ngutungutu da Lorenzo Marques kunkuwa ekumaputu diva dichileka kuweniko ditumiswa nguvanya mabindu veva iduvona vavako vachititumisa nisana kakuweniko masoni kakona vadivide veva vachimaha mabindu o hambana hambana ni Transvaal hambikambe ni Mercado Internacional kadona ditsikudiwa kambe nguti dembe da 1945 vadelegado vakulingana muwa kanchanu wa matiko vachiva vachisaina dipasi lingadonora kona ikarta das Nações Unidas veva vachininga timhaka takumachichelo amafumelo kecho chikati ngukutsibila kayimbi ya hombe ya hamafuni kusigunda gera mundiale kuchiva idihafuni kuweni kukuwa kuchigwitwa guje iwa ingava ichilandiselwa ngumana Nações Unidas kasi kuweniko kuva hamafuni kudihompwanano hambikambe ni mahanyelo amanene kulipindidemwa kama dembe mararu kulinga ndeta kuweni kukusainwa Declaração Inter Aliada iwa kungawa kuchuoneka vamanyamatiko vo hambana hambana na ayu angachiva chitangela mabulu akona idimana Nações Unidas indi mainga zibila malingo na kuini koku ya nchuse kukamatiko ama ngingutu ya mangachidwa. Kado na ditsikudi wakambe 26 ka junyo wadi dembeda 1960 kuchiwa kuchuoneka kuhuelelwa nchuse kwa ditiko da Madagascar chidwa cha hombe cha oseanu indi ku chiwa kasi shingadika hii mbia hombe ngutu hawa intangeli wako na wakata kungaba Felisberto Tirana Nana ayua angaba achi woneka taku weniko ava achi kulungilisa nchuseko waditi kudilewa da Madagascar kudipindi dema mambi hidinsa na kai mbia hombe ingaba achi woneka ya hama funi kuide kambe kuchita woneka guje ya hombe konsei wa Madagascar kambe TV deti chilandiselwa malingona kuni kukuza kuoneka nchuseko wo kuitisa kamati mwa aditsikudiwa da muno hivide hichi ala kanyisa kuva kudi emisidwe vanyama bindu kuweniko ve landisela tinjanji ngumfumo wa aditiko da mbuweni veva kona vachivima fuma ngutungutu tikona mwaka Musambiki nikuwa kambe Nações Unidas ma divide machilandisela ndime ya hombe ngutu ya kuva kuumbwa nchanganu uwa ibobotide kona muno kambe ngumpendensi ya ikunkulule kwa ditiko da Madagascar matimo aditsikudora muno madongu sedwe nguwa Bili Nyankundela Luis Batista ngene angadimishini.
0: Matimo aditsiku.

0: А Мальта трапая, а киси баталья.
1: Radio Msambiki, radio ya vosele, kaicha uchenje basi wa kaina imweyo, hiva hishicha wa ungingutu nguko radio nja vose. Karu jujureishi mfano watu kwa kanyambani, kanga ngawasa lela.

0: Acha kana ukhela uyo pinda ndzaunga na kunule mate stalio unule mate achikolwa njila kakwini.
1: Bom, inwile mate kuvela Armindo ankolo wolobile.
0: Ezona.
1: Ula mila kuba uhlelo welela kambiri. Kambiri nyana kwa Senegal ahola nyima nyana kuba hey makwathile bafana.
0: Ezona.
1: Kana mambo. Ndiwa mpepwa inana ina uratu Msambiki ya minu masengi na mchako meke tintamta Zonge ni katiku la Msambiki Loko Senegalo umelela na muntla Kutana da imela minchangu iwana Kubata tirashako Anzeni kala vansanu na vanaru Uwa minchla wa le ingata kumeka kaka mchikava shao naru Ate sao Senegal Sha

Zona Rebongile Vitória, recado 20, escutando 0 horas e 56 minutos. Mungana Mungisete Lemitiri ya Rádio Moçambique, Stichi Tia Inhambane, Kagaza, Ni Kamaputsu. Zimeni ya Michakani ya Kutalangana ya Kutlanyeta Miri. Kutani zimeni ya Uchagasiku, Ganya Munsham. Kota Mungana Mungisete kutimbisile kukunga hekali, hifanele kuku hengeletela. Longoloku wa uchenji gangoma ya viki, bulu ni mchai, gita fambisi wa ha orasiruma.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Zona mungana mungisiti zwenele kasi zwa swikota ku kuma longoloko wa ucanji gangoma ya viki na Orasi Roman wingisiti ligine.
2: Ucanji gangoma ya viki.

0: Chenji Gangoma Yafiki Yafiki
1: hoya hoya mungiseto kurantseka ka longoloko wa ngoma ya fiki la rad msambiti kwa tahe chihena kuchikatisela longoloko lunya mungi ya mungi ya mchai wa munga province ya nyambani Julian Adsoza hitavahe bulana ya shungeta nuhinturua kwa tau chai ufamisa kwenye hila hitava kuhikuona aparushili simuti mbiri ta hakuma simulete hula wala hei ola bonitu ndia gigada gada hitavahe hula wala hinturua kwa tau chai Julian hoya hoya ka longoloko wa ngoma ya fiki la rad msambiti kwenja nturua wa na utumi
2: Zivukile kwati nzekile ngovu kumzela hai kota kubula watiro mina wafamba kwati nzitakile ngovu kwenziwa laha hiula ula hitu makatati simuleti nzitaka ngovu kambi hikuona vanu kasikuwa wakumbisa aliranzu wakumbisa ushaka wakumbisa kuhifuyana nzeni katilonzi umaha wakwe imbelele
1: Kishona, hila hitu wako shukono, mnyimbelele kama mzamele mbio tala. Luku uchuka, wachuku wataka, tuluwa unawata kunyimbelele, luku upalusha lisimu, wa gonzo chukaru kuchukona kuchukwa salaha, kasukua, simutawa na defufu.
2: Akuchukwa takunu kumbi, kunu luku hii nyimela uku hii kujona hijulio hivana, kunu luka kuhawechi, utu gonzo utuona. Luku tutu gonzo mina nzaona kuhumza chukwa ta hii kusa, ashusikile kama nabasi. Jusukala hiku hangi, jusukala hiku gonza juma inyani niwa nganyivano. Jusukala hiku mina unze juwa leju nzizaki sako kunze jupalu shaka vano. Ata unza chukwata.
1: Kala leju, wapimajoko tisimuti ngarunga natu.
2: Nzingi kai. Kota nzinatu tisimu. Tinyingi, tingwanyani tichachimusuilu kuwa hitizwa, tingwanyani tahilumuka kama pepa, tingwanyani tulumuka mbilu.
1: Leju loko shukuta hata humba tingwanyani tisimu ta juliana disoza na unga hekara.
2: Tahada humba. Nziwala kuminyembela alisimu mpuni zinu.
1: Rakote.
2: Ahi yola bonita ne ahi shigadagata. Ashi kwembo shai ranza mashi.